Jadi bumi ini ku nggih gadah watak, Bapak Ibu. Kene bumi seneng niku nggih ngedalake barokah kangge tiang-tiang ingkang manggen wonten sak. Piye nek ngomongi sampeyan wong diomongi umek dhewe-dhewe kaya pasar iwak. Mangke nek bumine seneng niku nggih ngetokke barokah. Lah nek bumine ora seneng ya ngetokke musibah. Nek

nompo triman mito dari Dewi Mampuni sengayu le keliwat ngekat. Niku tenan nopo pribun ini temenan ning Mampuni pun ditali nopo dereng wis le pancen kamas yomo dipati saged ngicali keraman Suralaya ajeng kula deni sak lawas-lawas. Terus aja iling-ilingin Mampuni ki ayu wujudnya prau paling nopeng nek nyandang jauh nek tindak iso ketinting-ketinting mongko kita gede duur nek melaku iso gedendet-gedendet kulo ngiringke bojo kulo melaku bareng iso ketinting-ketinting-ketinting-ketinting mulane kuwi nek pancen pun kena percaya mangke.